0: もダラトダラトレコンダラトダラトレコンダラトダラトレコンダラトダラトレコンダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダラトダおまたらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばらずたらずれこんばら
1: Dashi Delek, Number 2, Lamrum Shevi, Geji Gyundru Tavito, Pyoji Nangchu Senshiye. Hi, you are listening to Lamrum Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.